sve kasnije sam doma, znan umorna je ona, da pita di sam bija, s kim sam ja.

mi smo došli polako i do kraja ovog jutarnjeg programa Radio Zadra. Vjerujem da vam je bilo dobro, da je bilo dobre glazbe. Naravno, nema razloga da prestanete slušati i mijenjate frekvenciju i

0: uključi, komentiraj.
1: Grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
0: 091 634 7959.
1: Slušaj Zadar.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Radio Zadar.
2: Nemoj se čudit, anđele, što neću te

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar
1: 101.8 103.105.9.
2: Uz vas Radio Zadar.
3: Nemoj se čudit, anđele, što neću te